0: papa in it na kwe moto afina ana fa de kite kori fo ka
1: poka to to mai poka ro kyare are mai tere ora gatira e ki ake nei e ki ake ki gata u mata tei tei a tai rua tori ki de fa e fa wai ata maira e fa wai ata maira